0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחק מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.